0: 1350 кароў гаспадаркі, зазначыў выконваючы абавязкі дырэктара Бяленіва Пётр Шарэц. У гэтым годзе гаспадарцы неабходна нарыхтаваць сенажу больш за 7 тысяч тонн, сілусу 6 тысяч тонн, сена 300 тонн.
1: Корманарыхтоўка ў Міёрскім рэаграсэрвісе трымаецца на Мікалаі Рубаху і Юры Развадоўскім. Першы працуе з граблямі, другі са здрабняльнікам. Іх стараннямі сельгаспрадпрыемства нарыхтоўвае ўжо сёмую сянажную траншэю. Аграры адзначаюць, што ў гэтым годзе корманарыхтоўка пачалася дзён на 10 раней. Загатавана звыш 10 цэнтнераў кармавых адзінак на умоўную галаву.
0: Кормяць працаўнікоў повары Святлана Малявка і Жанна Іванова. Дзякуючы сытным абедам і адвячоркам працоўны дзень аграраў пачынаюць яшчэ да 7 раніцы, а на мехдвор трапляюць пасля 8 гадзін вечара. У змене ўдаецца пакласці ў сенажную яму каля 300 тонн, і гэта дазваляе рабіць прагнозы на сытную зімоўку для жывёлы.
1: Работнікі Шаркаўшчынскага прадпрыемства меліярацыйных сістэм прыводзяць у парадак меліярацыйнай сеткі раёна. Работы вядуцца адразу на некалькіх аб'ектах на сістэме Маціца адкрытага акцыянернага таварыства Шаркаўшчынскі агратэхсэрвіс, на сістэме Свабода адкрытае акцыянернае таварыства Княж. Рэгулярная чыстка каналаў ад травы і кусту дапамагае падтрымліваць патрэбны водны баланс і абараняе сельгасугоддзі ад пераўвільгатнення.
0: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Ілья Лапацінскі, Наталія Байнаровіч. У гарадоцкім райвыканкаме адбыліся асабісты прыём грамадзян і сустрэча з мясцовым актывам, у якіх прынялі ўдзел начальнік аддзела па наглядзе за адпаведнасцю закону судовых рашэнняў па крымінальных справах пракуратуры Віцебскай вобласці Аксана Балеева і начальнік аддзела па наглядзе за адпаведнасцю закону судовых рашэнняў па грамадзянскіх справах Алла Сашчэка.
1: Алла Сашчэка праінфармавала прысутных аб папярэдніх выніках расследавання крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа ў гады вялікай айчыннай вайны і ў пасляваенны перыяд. Дадзенае пытанне знаходзіцца на асаблівым кантролі і з'яўляецца найважнейшым элементам абароны нацыянальнай бяспекі і гістарычнай праўды. У ходзе асабістага прыёму жыхары раёна атрымалі падрабязныя тлумачэнні па сутнасці зададзеных пытанняў.
2: Год беларускай жанчыны.
0: У рамках мерапрыемства, прымеркаваных да года беларускай жанчыны, у публічным цэнтры прававой інфармацыі Лёзніцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі ажыццяўляецца бясплатнае кансультаванне начальнікам аддзела ЗАГС райвыканкама Галіны Бандарковай, натарыусам Віцебскай натарыяльнай акругі Аксаны Князевай па пытаннях шлюбна-сямейнага заканадаўства.
1: Па выніках працы за 2025 год галоўная медыцынская сястра Верхнязвінскай цэнтральнай раённай бальніцы Святлана Паўлючкова занесена на раённую дошку гонару ўжо ў другі раз. Святлана Владзіміраўна нарадзілася на далёкім Сахаліне, але па праве лічыць сябе мясцовай. Калі ёй споўнілася 3,5 гады, бацькі, ўраджэнцы Верхнязвінскага раёна, вырашылі вярнуцца на малую радзіму. Беларускі клімат лепш падыходзіў для дзяцей. Тут будучая галоўная медсястра скончыла школу, а затым паступіла ў Даўгавпілскае медыцынскае вучылішча.
2: Адукацыя.
0: Летняя занятасць пад кантролем. Рэйд мабільнай групы ў Чашніках. Канікулы час не толькі адпачынку, але і першага працоўнага вопыту. У Чашніцкім раёне 15 школьнікаў у ўзросце 14-16 гадоў працуюць у складзе студэнцкага экалагічнага атрада «Партызаны» імя Героя Савецкага Саюза Ганны Маслоўскай. Хлопцы займаюцца добраўпарадкаваннем горада на базе ЖКХ.
1: На гэтым тыдні мабільная група райвыканкама з удзелам інспектара дэпартамента Дзяржінспекцыі працы праверыла, як выконваюцца правы непаўналетніх. Парушэнняў не выяўлена.
0: Каманда Чашніншчыны годна прадставіла раён на абласным метапе маладых педагогаў вышэй. Дадому ўдзельнікі вярнуліся адразу з двума дыпломамі. А разам з імі з новымі ідэямі і каштоўным вопытам для працы ўжо шосты раз абласны метап збірае ў Віцебску маладых педагогаў. Традыцыйны конкурс па праву можна назваць нефармальнай пляцоўкай для зносін, абмену вопытам і прафесійнага росту. Кожны год колькасць каманд толькі павялічваецца, і цяпер метап аб'яднаў прадстаўнікоў з усіх рэгіёнаў вобласці.
1: У склад каманды Чашніцкага раёна ўвайшлі маладыя педагогі сярэдняй школы нумар 4 Чашнікаў Кацярына Парцянка і Паліна Карпович, сярэдняй школы нумар 1 Новалукомля, Вераніка Сапелка, сярэдняй школы нумар 2 Новалукомля Кацярына Хруцкая, а таксама выхавальнік дзіцячага сада нумар 7 райцэнтра Дар'я Юхновіч.
0: Падрыхтоўка да метапа пачалася задоўга да вочнай сустрэчы. Хатняе заданне ўключала стварэнне буклета на тэму «Навігатар для тых, хто робіць першыя крокі ў прафесіі». Ён атрымаўся сучасным, інфарматыўным і арыгінальным і быў адзначаны дыпломам другой ступені.
1: Падчас вочнага этапу чашніцкія педагогі прадставілі творчую візітную картку «Я не чараўнік, я толькі вучуся». Іх выступленне журы ацаніла дыпломам трэцяй ступені.
0: Акрамя конкурснай часткі ўдзельнікаў чакала насычаная праграма. Яны пазнаёміліся з тэматычнай выставай і прынялі ўдзел у майстар-класах пераможцаў абласнога этапу конкурсу «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь».
1: 14 юных жыхароў Бешанковіцкага района, навучэнцы сярэдняй школы нумар 1, нумар 2, гарпасёлка і Бачэйкаўскай сярэдняй школы сталі часткай маштабнага міжнароднага сацыяльнага праекта «Грамадзянска-патрыятычны лагер. Курган дружбы». Мерапрыемства праходзіць на базе Віцебскага кадэцкага вучылішча. Сёлета яно сабрала больш за 140 хлопчыкаў і дзяўчынак з Віцебскай і Псковскай абласцей. Удзельнікаў праекта размеркавалі па розных атрадах: грамадзянска-патрыятычны, інтэлектуальны, актуальнай творчасці, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, біялагічны і журналісцкі. Наперадзе ў дзяцей напружаная праца на ініцыятыўных пляцоўках, абмен ідэямі і распрацоўка ўласных сацыяльных праектаў. Вынікі сваёй працы школьнікі прадставяць 5 ліпеня на легендарным кургане дружбы ў Верхнядзвінскім раёне.
0: Раніца серады ў моладзі Сенішчыны пачалася з народнай зарадкі пад рытмічную музыку, якая прайшла пад адкрытым небам. Мерапрыемства ладзілася ў рамках маштабнай рэспубліканскай спартыўна-аздараўленчай акцыі грамадскага аб'яднання БРСМ, накіраванай на папулярызацыю здаровага ладу жыцця сярод маладых людзей. Пад кіраўніцтвам намесніка дырэктара ФСК «Алімп» Галіны Васілеўскай кожны ўдзельнік сінхронна выконваў комплекс практыкаванняў, які дапамог не проста прачнуцца, а настроіцца на прадуктыўны дзень.
1: З вамі раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. У Докшыцкім раёне пажарную бяспеку падчас нарыхтоўкі кармоў кантралююць ратаўнікі. Ад яе паспяховасці залежыць дабрабыт жывёлагадоўчага комплексу, а значыць усяго аграпрамысловага сектара. У гэты адказны перыяд работнікі Докшыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях трымаюць сітуацыю пад асаблівым кантролем, рэгулярна праводзячы рэйдавыя мерапрыемствы па месцах нарыхтоўкі.
0: Падчас рэйдаў работнікі МНС праверылі ўкамплектаванасць кожнага агрэгата першаснымі сродкамі пажаратушэння. Наяўнасць працоўнага вогнетушыцеля на борце – гэта першы і часцяком вырашальны сродак у барацьбе з раптоўным узгаранням.
1: Правялі дадатковыя інструктажы для аграрыяў, нагадваючы паслядоўнасць дзеянняў у выпадку выяўлення узгарання і правілы эфектыўнага выкарыстання вогнетушыцеля. Таксама праверылі правядзенне абавязковых інструктажоў па праграмах пажарна-тэхнічнага мінімуму сярод усіх работнікаў, якія задзейнічаны ва ўборачнай кампаніі.
0: У чэрвені расонскія міліцыянеры выявілі 7 фактаў незаконнага вырошчвання маку. Улоў склаў 4 кілаграмы і 870 грамаў. Забароненую расліну знайшлі на агародах у Сяляўшчыні, Кавалях і Расонах. Участкі, на якіх мак вырас сам, людзі даўно не апрацоўвалі, а пра тое, што па законе забаронена вырошчваць любыя віды маку, не ведалі. Парушальнікі ў асноўным людзі пенсійнага ўзросту.
1: У міліцыі нагадалі, што цяпер у раёне праходзіць спецыяльная праграма «Мак». Да 15 верасня праваахоўнікі будуць выяўляць і знішчаць дзікарослыя альбо спецыяльна пасаджаныя наркаўтрымліваючыя расліны, а таксама прыцягваць да адказнасці тых, хто займаецца іх вырошчваннем. Праваахоўнікі раяць пастаянна правяраць свае ўчасткі, нават калі мак альбо каноплі выраслі самасевам, гаспадар зямлі абавязаны іх знішчыць, інакш штраф да 20 базавых велічынь. Калі праваахоўнікі кажуць, што расліны вырошчваліся для наступнага вырабу альбо продажу наркотыкаў, крымінальная адказнасць.
0: З 24 па 26 чэрвеня ў Верхнядзвінску праходзіць комплексное вучэнне па пытаннях абароны насельніцтва і тэрыторыі раёна ад надзвычайных сітуацый у мірны і ваенны час.
2: Анонсы.
1: Заўтра старшыня Шаркаўшчынскага раённага выканаўчага камітэта Сергей Кашміла з 9 до 12 правядзе прамую тэлефонную лінію па тэлефоне 6 18 99.
0: Сёння з 10 гадзін 30 хвілін да 11 гадзін 30 хвілін у Верхнядзвінскім міжраённым аддзеле прымусовага выканання будзе праводзіцца асабісты выязны прыём грамадзян па пытаннях выканаўчага вядзення начальнікам управлення прымусовага выканання галоўнага управлення юстыцыі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Мікалаем Кабачэўскім.
1: Народнае свята купалі пройдзе заўтра ў культурна-здараўленчым комплексе ў вёсцы Мосар Глыбоцкага раёна. У праграме свята тэатралізаваная канцэртна-забаўляльная праграма, як улетку шукалі папараць кветку.
0: 1 і 2 ліпеня на гарадський стадіон Гарадка запрошаються аматори футболу на захопляльний дитячий турнір «Кубок Льва-2026». У турніри приймуть удел юні спортсмени з Гарадка, Вітебська, Шуміліна і Калінінграда, Російська Федерація. Для дітей будуть працювати інтерактивні пляцовки, фудкорт, можна буде набити сувеніри. Это все новини на сегодняшнюю раницу. Мы Илья Лопатинский, Наталья Байнарович. Развитываемся. Сочите за новинами полночного региона. Разом с нами.